Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita on follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
2: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM di Suai,
2: 95.7 FM di Lambeh,
4: 98.0 FM di Bandar Lembing.
3: Jom layan Miri FM.

0: 미드 FM 메스러블 마크리마
1: 겜빡이 브랜드
0: Yasmila dan 51 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di Bukit Lambe mendengarkan kami 95.7 FM. Okey, dan juga cuaca hari ini boleh katakan jerbu tapi sit lah teruk gila kan. Boleh katakan tahap ialah sederhana untuk hari ini. Okey, dikongsikan juga bacaan IPU di Sarawak berkuat kuasa ataupun pada pukul 9 pagi tadi, iaitu bacaannya lah untuk DMIRI 72 IPU-nya tahap sederhana, manakala Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Sibu di tahap yang tidak sihat. Untuk yang lain-lainnya, Seri K sampailah ke Limbang, ke Kapit, tahap sederhana sejak pagi tu. Jadi alhamdulillah lah. Okey, untuk anda semua nampak juga langit biru kan. Okey, dikongsikan juga sebenarnya untuk pagi tadi nahas helikopter Long Lelang, iaitu dua jenazah disembahyangkan selepas subuh. Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam dan juga Allahyarhamah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disolatkan selepas solat subuh di Masjid Jamal Adin Taman Jelita pagi tadi. Fas pun sempat juga untuk menghadiri sama-sama menunaikan solat subuh dan juga solat jenazah pagi tadi di Masjid Jamal Adin, dan juga solat jenazah diimamkan oleh penolong imam bahagian Miri Ustaz Muhammad Adi Putra Zainuddin, disertai kira-kira 3,000 jemaah turut terlibat dalam pengurusan jenazah. Kedua-dua mangsa ialah pegawai Jabatan Agama Islam Bahagian Miri Ustaz Rafi'i Mushidi, dan juga selepas selesai solat dan juga urusan penghormatan terakhir, kedua-dua jenazah akan dibawa ke kargo lapangan terbang Miri untuk proses penghantaran ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Allahyarhamah Dr. Ainul Bara dijangka diterbangkan menggunakan pesawat tentera udara Malaysia TUDM iaitu pada pukul 8:30 pagi tadi, dan juga sementara jenazah Kapten Zainul pula dijangka diterbangkan menggunakan penerbangan Malaysia Airlines pada pukul 12:10 tengah hari ini, dan juga kedua-dua dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing bagi urusan pengkebumian. Dan juga sementara itu, jenazah mendiang jururawat Debra Moset dijangka diterbangkan ke Kuching pada pukul 9 pagi ini dengan penerbangan diuruskan pihak layang-layang aerospace, dan juga mendiang dijadualkan dibawa ke kampung halamannya untuk urusan pengkebumian. Sementara itu juga, dua lagi mangsa mendiang jururawat JC Payajok dan juga penolong pegawai perubatan Erickson Edit anak Henry Empurai, jasad mereka akan dituntut keluarga masing-masing di Miri. Kedua-dua dijadualkan menerima penghormatan terakhir keluarga sebelum dikebumikan esok di tanah perkuburan BEM Lambir dan juga tanah perkuburan Eklikan Lambir. Itu dia dikongsikan kepada anda berkenaan dengan nahas helikopter Long Lelang, lima jenazah ataupun lima mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang dikongsikan kepada anda semua. Okey, 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga bersama dengan rakan-rakan kita dalam segmen Halu, gabungan 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Dan juga untuk anda menyampaikan salam, boleh saja ke ruangan Facebook kami Miri FM, dan juga boleh menghubungi kami di konti 085-427-053 untuk anda menyampaikan salam anda di hujung minggu ini sehinggalah pukul 11 pagi nanti di Miri FM. Bertemankan saya Fas di sini sehinggalah pukul 12 tengah hari. Jom kita layan dulu dengan lagu ini untuk hiburan anda semua. Tak Mungkin, hanya di Geng Pagi BDFM.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Yes, pula 11.10 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di jam yang ketiga Salam Malaysia Madani 13 September 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih mendengarkan kami di tengah Bandaraya Miri 98.0 FM dan juga 95.7 FM. Dan juga kepada anda nak ke bandar tengah memandu pada masa Tok Sikit Salah dari Berkenu nak ke Miri, nak ke Dadiniah, nak ke Miri ataupun nak ke Maududi, berhati-hati kepada kita semua, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda pergi. Okey, boleh dikatakan di Bandaraya Miri untuk hari itu memang sibuk sikit disebabkan berlangsungnya konvensyen khas PBB Sarawak Zon Utara. Kira-kira 4,000 perwakilan daripada 18 cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara menghadiri konvensyen khas PBB Zon Utara yang sedang berlangsung di Stadium Tertutup Miri hari ini. Dan juga antara cawangan yang mengambil bahagian ialah Murum, Bukit Sari, Limbang, Kapit, Belaga Lawas, Bintulu dan juga Miri. Konvensyen bermula pada pukul 7 pagi tadi dengan pendaftaran peserta sebelum diteruskan taklimat strategik pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 atau PCDS 2030 pada pukul 8.15 pagi dan juga taklimat Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 pada pukul 9 pagi. Konvensyen itu dirasmikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dari perhimpunan berkenaan turut menjadi platform untuk memperkukuh kesepaduan parti selain penyelaras hala tuju perjuangan serta agenda pembangunan Sarawak yang juga bagi memperkasakan jentera peringkat akar umbi. Itu dia antara yang berlangsung hari ini di Bandaraya Miri di Stadium Tertutup Miri, iaitu konvensyen khas PBB Sarawak Zon Utara yang sedang berlangsung pada masa ini. Jom kita nak layan dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua daripada Hijau Daun Tulus. Teruskan mendengarkan kami di Miri FM.

orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: CSJ ke 9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke 9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Bebaya.
1: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan

0: Teh musang dikiring dulu. Teh bele beleta. Megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teli diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh, ibu sepat lah. Ya, semabuk na, ngebu na.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Huh? Nung bika api alang awak pakai na pa. Tengah saan mahu kakui kak ni lebuy. Di alan awan tam deng nyekang bengen kena tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im nyeplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhab. Hito, dena ageh tam kelonan bangu kena tanggung jawab tam rim.
2: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Teman peji dahin kami, ha Pasar Miri FM pita 65.7 dahin FM pita 21.0.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun nak lebih tam kerai kelengih dengan lebih alang anu senukung salin dahin anak basah.
2: Saya kena manika baun dahin saya lebih manitam lem anih lem dengar. Lim hadi puboh tengla, lim maloong dah langgat tusah Dr. Bilun Madang Lega, Kak Long Leleng, halum lim, dahin an'i men lim panak dah, tindok hadunan adna Jabatan Forensik Hospital Miri Jihma Anide. Tokanan adna, ulim haduin rana DNA halum adna. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Bara, Kementerian Kesihatan KKM alangayak puboh hadianan peji dahina polis diraja Malaysia dahina Jabatan Kimia Malaysia. Dalam nutih KKM temuh nyadi peji dahina bakai strategik nak Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia halam operasi mudan dahak langgak tusah bahat. Awin Adang Bilun en ngetak jaki hak awan alanggak tusah jarun dahak nahadi puboh dahin nami tusah alang tubuh jandara u anih dek. Taman Hinan dahak alangga puboh anak sekolah lahu anak pihetok asun sawa matal anak dah sekolah hamawi ageh anak dah jan sayu kenan lisun jarunane. Avinanan Taman Hinan anak pihetok jabara guru daripada sekolah hamawi anak dah nuno sayu ageh dah. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS tak alam dengah bara mekap jaki sekolah deng anna awi tek dahok bara alang ne men pengalang puboh tusah nyaman tak alam dalih Sarawak. Awinanan Limupis Pendidikan Daerah PPD dahin institusi pendidikan alang teida penganan jahangun ngua an pihetuk jah mihat hadir lawat jadang nyekang ageh nyam sekolah tegu taga dahin lisunane. JPNS Street Musang dahok pihetuk ja ageh keselamatan dan denak warga pendidik en mekuna. Jematan Batang Ikan hak mukah en kap jaki ala dahak deng metuk jihet titik tek jematan anan. Nga dahok bara leng ne men Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak hadi mekap jematan anan nahari jima dan dujui heti puluh tusu teng puluh pitan do bulan pitan hari pukul pitan telok puluh minit malam atang pukul ji jihima. Keluna nebangu ane pihetuk ja dan ngepet mei ano dahak dihina paan ngiyoh dahok bara tek papan tada alan keselamatan alang tek ha awan anan. Men keluna bangu jarun jematan anan ankep jaka awan feri, feri bahagian muka alang tek ha pangkalan feri batang paloh an jan jaka anak nahri jima atang pelupitan do bulan pitanane. Tokanan melafin feri satu nahari pukul 6 jihima atang pukul 22 beluah malam senganjan jaka darah 4 jam. Dengah ni ana pahmo men radio kayan Miri FM. Sekolah alang teha daerah Serian dahin lubuk antu enjen jaka nak pekep atang huka asap talam di IPU hak dua daerah nan ngileh bihida dua atu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak talam mendengah na dahok bara anan ngiyoh huka asap talam di IPU alang teh has sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar dahin dahok bara alang ne menupis meteorologi Malaysia mina panuti lim sekolah rendah dahin menengah alang teeda 22 pejabat pendidikan daerah PPD yakni Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Simunjan, Sri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu dan Tatau sebau seng sekolah awi Layu Jima. Dah sangabara keluna bangu hamawi TUD mari yang tek jo operasi sekolah awi alang Layu nak. Hadui nyekang dahin mabat tusah dadah tak alam dalihan ni anihat ngua alak dang nyapat tusah hadui jaak alang jaak. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara kelunan alang tawin talam dadah hipun awang alang ayak dang nahadui jaak alang jaak. Awinanan kelunan temu anihat dahin hadui takap temu anna wina tak dah alang tawin na tak alam matus sahanan. Dahin trit duan ihat nah takap lan pejinya dui Tehang lim kelunan leba, wakil rakyat dahin agensi alang tawin, uri dang tulung dah alang kuasa mebatusah dijaak talam dale. Dahok bara alang ne menengkelunan nabangu yang nah gunah lan, uri dang nah dilawat dahin dang mihat aturan alang anihat tehlong. Iha duanunan men pedengah udah na sesi dialog PDRM Contingent Sarawak lawas. Nahari men bulan ji atang bulan saya duman 2026 anide tek 245 kes dahin 260 ji kelunan antakep tawin taklem dadah taklem daerah Hanan. Perita Sarawak tagong lim belajar sekolah anak urip misi Deborah Moset atang hiak lebu api doktor. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara. Iha pasilan kenap ngeriang dahun anak urip Deborah hiati Iodia alang nangayat ala tangan sekolah ala hiak dang pulong kelangat urip hinana. Tolong alang pihalimkah sanganai man anak-anak dah alang amayan taklam metusah anan. Perita negeri jam kenap awi pada taman hin-hinan hajak jendang anuyu pakai rigit. Bita alam nuti hadi puboh dah tekep loh ka anjoh jadang tulung bahat belajar amin repa panak alang puboh dah.

0: Akila Arbain Nusang menamin dengar RTM Kuching. Saya Ulebi, salam Malaysia Madani, saya Kenap.
1: Dengar RTM, Bara dengar Mariang, Tutam Sarawak.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan

0: Sayo pasok, alam din na Tuhan tam, Yesus Kristus, manli, mitam, panagpaukayan. Ako'y Tommy Hermanjok, pengurusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, maok sayo kenap, tehawahani. Ako'y nganap sang baraok, marong ji hadoy, alam, kalau pikir Jangan Miri, sang naman itam, te 6 na bulan pitana ni, ihati da telok mi kumari ngalang sang neatang ani. Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alang telok piah sang na ja mepanglim pahukayan alang teh Miri. Lau menlim itam pahukayan alang teh naik kakak Hamiri teguanan. Dahin liba kenap kahi ja itam lim dang naik jakaanan lahu. Ya atang tamlim pejamat peji tehang tam takaya lain kenap kulo ho ja telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehang telo lim ani na ji hawa ala ngatak sai ulan ngawan telo panak paharin nai pepsuk anjelo kli ah alam an kala permai menitam jaka dahin ngawan tam sang na Hari Keluarga PKS Cawangan Miri 2026 ini di Hana Hawinuni 26 di bulan Pitan 2026 di hati dah telok minggu mari ngelangsung tangan ni petgu te daum cuti hari Malaysia matoh men pukun saya jihma atang pukun palewi Jengulaan ngapana ya hati Hauma Forum Miri. Jadi api atau alana apa geri panak dahin bakai telok lim tedau lang penuh berkata nih ja dang miat dena tehang tampo kayaan hamiri nih itu pante slogan telok lahoy hati pogun pepayak pebju tehang tam Anak tua, saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar kini meneruskan lawatan ke Keralam negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Keralam Thiru Vidhi Satisan dan Kabinet Keralam Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam pada itu, bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita Medivac,
4: IMAR.
3: Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan Rehman, seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja, bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah Rehman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mata Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: tapi itai ngigo pamakai ilo abis mati sungai ti panyai jalai digago titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyok sengawa ngenok nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh geduit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Kami Lori Langitau

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Negaraku yang merdeka
1: terus merangkul. Statistik mandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Aging Hirau Kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita itu bendung menyentuh wire.